0: 该不能做的上海厉害的国家的人。上海也没得没给苦的跟那比那比那的。啊的六里不来黑比来的帮我的上海我也帮忙。哦谢来下了我的红姐姐。
1: 哈哎不咯可厉害吧。
0: 明个五十步可厉害那个五十步。
1: 明个五十步看这个。哎我的上海嘛黑开。能的可以明个五十步。
0: 哎不的他明个五十
1: 步。
0: 啊都上海嘛是。啊啥问题那得过。
1: 那得那得。妈的忙好了。能拿你的多可以拿啥黑开。哎六里不来黑个的吧养我的呢。
0: 哎是。上海人不拉不呢啊都上海人都有的上海有的文化都特别有。
1: 哎他呢那不可能可能傲不然嘿。后继那边的列通那忘了吧马丹西的。可大的一上海有个多里不能。那上海有你了不得哎呀拍的那么大的过拍的那么大的老。
0: 啊都的马丹贵那爱吃大的。
1: 嗯爱哟爱哟。阿爸不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不Paragrass kawi. Pajadra, ay ming se. Adubo, nakoyi lamsida di, ay bu napi tu jomba hai na kawi. Nakoy si, ming ton ba di hai pet hai bo.
1: Nasak ka chuna ba na ming ni hai bo. Ay di, nasak to, uba da kidum kijay
2: na. Kari.
1: Natu na man, ichom chom na da na, hincho abo bu mali ne.
2: Ah, kipam di toy.Mafam sida ain kari taubang ambagi hai ba nami na sangsang na ugadaba su kuidrabani. Ngai ko, aigi mingi wa toksi, hanubi, nang di kanano.
1: As, wangang sidi, kaya da taksi ka si yaudribano nese.
2: Hayo.
1: Ake, ai, sangai gi lay pa kaibul lam jau shibu pokpi, kaibul lay mani.
2: Kari, kaibul lay ma.
1: Miyam na di, sangai ma hai na ming tuan bi.
2: Ah.
1: 那爹能不能碰起的给都不拉不能哈那快跟我们的一把给你给啊一下上海姑娘不来能说我快跟我们的
2: 哎的上海人不拉不能的那快上海的一把给的哎快说来给还的那来碰一样不拉不能的
1: 可以害怕我碰起的那快来多里吧亚罗亚罗亚罗亚罗亚罗过
2: 亚罗能那亚那个书来个呢？亚那个书能得那来个呢？
1: 哎呀，
2: 还比个大舅还牛逼！阿汉不得，勒碰空碰妈妈单吧，阿对得个一碰老吧，阿对得个那啥老土屋一啥送给还不是？哎，可以真的比呢？
1: 啊，擦擦擦擦！
2: 那可以啊，嘛太太那个可能个烂这个来嘞，还不得个嘛怎那的？好些的。Loilam sandok pai khoi gi matam ni aduna na khoi gi napi singi mahut ai khoi na silau radi
1: mado mado khak jaroi ai na yara basu yel ho ngai de gi ai gi tam pak sida chaurak liba ising kambong to khoi mom na singba isa isu kana matana nang bu pam loi ni hei hing cha bo man bo nang bu chang han ning loi ne
2: kan roi da nu bi ising na palon koi sinduna lanban gumlaba mafam sida mapan thoktana natu naman ipol pon leiri banna khoina a samudrai pak lalak ni bai koi ga lamba paba natik nate amuk so haige natik nate
1: iya mi kaya to chitan hai
0: ibunga paragraph nangi wadu khara kan mandra
2: kande
1: chami thane
2: ai nupa nang su mapan kaya tho amoi na koi gi loktak pumlen Khoidum ikop waitho sanapat utrapat pumnamak ekhoina khudum salibasi nang udribro natie nakhoina duk kanna ngak senjari ba loktak patta nakhoi gi nga gi masinga nakhoi gi nga gi masinga ekhoi gi ga kanan helibage